menghadapi weekend. Makanya hari ini spesial deh sahabat suara, kita nyanyi bareng-bareng lagu-lagu yang bikin kita tuh happy gitu ya. Salah satunya nih

0: semuanya di 101,4 FM Istuara Jakarta, 105,1 FM Istuara Bandung, 88,7 FM Istuara Jogja, 98,3 FM Istuara Medan, 96,0 FM Istuara Makassar, 90,1 FM Istuara Banjarmasin, 90,2 FM Istuara Semarang, 95,1 FM Istuara Palembang, dan 89,7 FM Istuara Surabaya.
1: Istuara,
0: suara warga Indonesia.